سلام از جون دل و مخلصان همشگی برنامه دوستوشته طبیعت میکند مرا تبابت از رادیو صدای دوشنبه. از جون دل یادرس میشم که برنامه جالب دوستوشته که طول هفته انتظارش بودید اینک باز با شما هستیم مهمان کشانهای شما و با مسئلتهای مفید متخصیص میخواییم که همیشه شما تینج و خانواباد و سربلند باشد و از بس که سالمی جمعه بیوسته سالمی هر یکی ما شما بسته است پس سالمی ما شما باشد بیوسته از خود ما و از خواهشهای ما بسته است. ولی بینید خوشبختانه دیار بیشت آسای ما تمام موادهای شفایی غذایی رو دارد که برای پیشگیری و تبابت درد علتهای ما خیلی خیلی موجزن و کم است. ولی یک چیز رو یادرست میشم از این دل که سلامتی از همه قیمت است و بایگری انسان سلامتی ما شما است و انسان توسطی سلامتی ارزوهای خود رو پیاده میکند یعنی جامعه عمل میپشوند و تصمیم گرفتیم امروز که نسبت خاصیت های شفابخشی مواد های شفایی غذایی که عموما از دیگر ممالک به ما وارد می شوند صحبت داشته باشیم. ولی قبلا یادرس می شویم که در سه مفهوم سرحد وجود ندارد، یکی در طب، یکی در صنعت، یکی در ورزش، یکی البته در میر محبت و دوستی و رفاقت رفت آمد. این موضوعی هستند که عموما سرحد ندارن و نه همه موادهای شفایی غذایی مثلا در دیار بیش آسای ما خوب یعنی می رویند و نشانما می بند و ما امکانیت داریم که آنها رو گرفته استفاده برده باشیم. هستن موادهایی که نزد ما تشریف می آورند بیماران و ما مسئلت می تیم که مثلا زردچوبه استعمال کنید، ایل یعنی کردمان استعمال کنید، دارچین یا خود که کریچ استعمال کنید، خوب یعنی مخچگل یا گوازدیک استعمال کنید که بهترین و بهترین خاصیت های شفایی دارن و ما می توانیم وقتی که ما خواهش داریم که توسط مغازه ها که این مواد های گفتگی هم در اونجا حتما هست ما از بازار می توانیم که دسترس کرده و به خاطر سلامتی استفاده برده باشیم. گپ سریان است از این دل که ترکیب خیمیایشون نهایت بوی است و فکر میکنم اگر همین یعنی زردچوبه خود کرکما یا خود ایل یعنی کردمان یا خود یعنی کریچا یا دورچین میگن یا که مثلا میخچگل یعنی گوازیک میگن یا که برگ درخت غور یعنی لاوروی لیس میگن اگر همینو در خانه های ما باشند باور کنید قریب که اکثریت داروهای داروخانه را به ملال عوض میکنند. یک دویم که خاصیت های شفا بخشی بلند دارند، سیم که البته عاقبت های نخشی یعنی تاثیر منفی قریب که ندارند. خب البته وقتی که با برنامه ما باشید همه گلوگی ها همه داروها همه مواد های حتی شفای غذایی از حد زیاد استعمال برده معیارش رو اگر رعایت نکرده خانوخ آنها تاثیر منفی میدین. مثلا ما بسیار نفس گیریم سرمان توب میخورد یا که فشار ما بلند باشد از نرمه یا که نبض ما از نرمه بلند باشد. بینید همه چیز در ارگانیسم یک نرمه مقرر است. یعنی بینید 80% اگر پروسس های شیمیایی در ارگانیسم میرود این فن شیمی است. خب 7-8% اش فن ماتماتیک است، 5-6% اش فن فیزیک است، خب همگی 1-2% اش فن بیولوژی است. یعنی در جمع و جمع پروسس های در ارگانیسم میرود که بیشتر از کمپوننت های شیمیایی وابسته است. بله سفیده های چرب های خوب کربن گیدرید های ویتامین های ماکرو میکرو عنصر های مینرال های خوب و غیره. و امروز از اون دلیل تصمیم گرفتیم نسبت خاصیت های شفا بخشی چیزی که من در بالا گفتم علاقه شنیدید زردچوبه یا خود کرکما در زبان روسی ما زردچوبه رو توسط بازار می توانیم دسترس کنیم، توسط خوب البته که یعنی مغازه می توانیم دسترس کنیم که برای ما خیلی خیلی فایده ناک است. اصلا این یک مواد نهایت نهایت خاصیت بلند بلند یعنی شفایی دارد که در حقیقت یعنی قریب به تمام یعنی
реакцияҳои оксобарқароршавӣ, реакцияҳои протсессҳое ки дар организм мегузаранд, мубодилаи метаболитӣ ва сар карда аз кори асабу чашму хуб дилу ҷигару гурдаю рудаю меъдаю пусту хуб алата узвҳои ҷинсӣ системаи такагоҳ ҳаракат таъсираш ниҳоят баланд аст. ва фикр мекунам ки яъне ин як хуб яъне як гиёҳи аст, як хӯриши аст ки ӯро дар шакли хока тайёр мекунанд ва ба яъне ба хӯрок меандозанд, ё ки тавассути масалан агар мо саҳарҳо ё аслан ӯро баъди хӯрок истеъмол мекунанд, ё ки дар вақти хӯрок, вале ҳатман ҳатман яъне хӯроки равғанӣ бошад. мо агар як қошуқча яъне зардчӯбаи худ куркумаро гирифта дар як стакон оби ширгарм андохта, ёки ширчой, аслан дар ширчой бисёр бисёр таъсири хуб дорад, ҳам компонентҳои шир аст, ҳам бо он агар маска меандозем, боз чунки дар оби холӣ ин зардчӯба ҳал намешавад. ва агар дар як стакон ширчой ва маска андохта, як қошуқча зардчӯбаи худ куркума андохта, ва ҳатман ҳатман набояд фаромӯш кард ки дар сари яъне ними қошуқча аз се аз чор як ҳиссаи ҳамон қошуқчаро яъне мурчи сиёҳ ҳатман ва ҳатман меандозем дар ҳамон яъне ширчой ё ки чой ё ки они обҷӯше ки дар он ҳамон хуб албатта куркума ё худ яъне зардчӯба аст. чунки агар аз ин дил фаромӯш накунед, мо бисёр вақт намефаҳмем вақте ки мо масалан аз мағозӣ аз бозор зардчӯба мегирем, яъне бо як мақсад, бо як ҳадафи бисёр ҳам хуб, ва меоем дар хона бе қабули ан ҳамон мурчи сиё чорни перес меган, агар бе ҳамон истифода барем, ҳамагӣ як ё ду фоиз фоида дорад, ӯ ҳазм намешавад, ӯ баромада меравад. бинед, чунки якум ки ан ҳамон мурч дохтан дар кор, дуюм ки ҳатман дар хӯроки яъне хуб равғандор, яъне шояд ки ҳамон хӯрок ки мо мехӯрем шояд тухум аст, шояд маска аст, шояд чирчӯ аст, шояд ягон хӯроки равғанӣ аст, агар мо истеъмол накунем яъне ҳеҷ гоҳ вай ҳазм намешавад. ва бисёр ҳолат мешавад дар ҳамин шаб рӯз ки яъне ба дарди сар гирифтор мешавем, сулфа мекунем, авҷи иллатҳои захм меъда руда аст, авҷи иллатҳои системаи такагоҳ ҳаракат артриту полиартритҳо ҳастанд ва сулфаҳо ҳаст, ва албатта иллатҳои шуш ҳаст, ва фишорбаландӣ ҳаст, ва фарбегӣ ҳаст, ва иллатҳои яъне қан ҳаст. бинед, дар ҳамаи ҳамин хуб яъне иллатҳое ки дар боло номбар кардам, аз ин дил яъне қабули зардчӯба ё худ куркума беҳтарину беҳтарин яъне маводе ҳаст ки моро яъне аз ҳамон дарду иллатҳо пешгирӣ мекунад, шифо мебахшад. хуб, бисёр нафарон назди мо ташриф меоранд, мегӯянд ки дар ҳақиқат дасту пои ман дард мекунад, хуб артрит аст, артроз аст, яъне буғумҳо дард мекунанд. ман маслиҳат медиҳам ки албатта дар онҷо коллаген эластин намерасад. хуб, баъзан модарҳо ҳазл мекунанд ки мегӯм Абдуллаҷон ки ма ҳамин оби зоноҳо хушк шуда гуфта бо маслиҳатҳои ширини тоҷикона мепурсанд. ман мегӯям ки дар ҳақиқат ҳамон зоноҳо ҳамон коллаген доранд, эластин доранд, як яъне ғадуди махсусӣ дорад ки он барои ҳаракат, барои ҳамон кори яъне зонуи шумо хуб аст, ва дар онҷо эластини коллаген аст. ва ба онҳо маслиҳат медиҳам ки хай калапочаро ҷӯшонда истеъмол кунед, кокосро масалан ёфта истеъмол кунед, хуб барои устухонҳо бошад. хуб ман ҳамин ки сарчашмаи асосӣ масалан калси хуб кунҷити сиёҳ аст, ана кунҷити сиёҳро як қошуқчаги се бор дар рӯз хоида истифода баред ва хуб мешавед. барои ҳамин ба ғайр аз оне ки яъне дар ҳақиқат барои системаи такагоҳ ҳаракат фоида дорад, бояд ёдрас шуд ки яъне анамон ҷигарро аз равғанҳо тоза мекунад, яъне ҳамон стеатозу фиброзҳое ки ҷигар варам мекунад фарбе мешавад, ки ҳоло фарбегию қан қариби дар дунё як ҳолати
پاندمیوی رو گرفته است و استعمال انامی زرچوبه یعنی در انامون طرزی که من شنانده از ارجمند یادرست شدم یعنی او رو البته که در یک شیر در شیرچوی که ماسکا میاندازن بسیار خوب است، خوب در چوی هم خوب است، در آب جوش اومده شیرگرم خوب است، با شرطی که مو با اون یعنی یگان خوشق مثلا روغن شاید زیتون است، شاید روغن یعنی زغیر است، یگان روغن پیش در همون حالتی که مو خروق میخره خوردن در کردن در حالتی مثلا بعضی نوت مثلا میتیان که پیش از خوراک تماما ممکن نیست. خب در حالت خوراک یا بعد خوراک مثلا استعمال نوشیدن آب جوش یا با شیر تیار کردن ماسکه یا زردچوبه نهایت فایده خوب دارد، هم جگر را تازه میکند، روغن ها را میسوزاند یعنی فربگی را نصف میکند و برای قند هم بهترین است و باید درست شوم که اگر یعنی یک خصلت خیلی خوب دارد کرکما یعنی همون زردچوبه که تلخه رو توزه میکند، حاصل شوی تلخه رو خوب میکند و از همه عجیبشون است که یک سیستم ایمونیتیتی رو بلند میکند و یعنی قابلیت حرکت خون رو خوب میکند و بسیار بسیار هم یعنی انامون خون وقتی که غوص میشود یعنی تروم میشود خوب یا مثلا واریکوزی راشیرین میشود یا که خون غوص تروم بسیار میشود خون رو تنک میکند و البته باید یادرست شوم که از بس که خون رو امون یعنی موادی که از خوب زردچوبه تیار میکنه اگر وقتی که مو داروهای گیپارین است یا که وارفارین است یا که کاردیومگنیل است اگر استفاده برده باشیم موافقی پیشنهاد متخصص باید ما زردچوبه رو استعمال نکنیم چون که خون رو نهایت یعنی تنک بد میکند و برای واریکوز خوب است، برای تروم خوب است، یعنی پیشگیری ترومبوفلبی میگن، بعد برای اینسولت خوب است که مثلا دل رو الامون اندوتلیا یعنی درونی رگ های خون حرکت کننده که همیشه تاکید میکنم که 100,000 کیلومتر کپیلر داریم گرد زمین، دوین مرتبه که 40,000 کیلومتر است گردش میکند، اساس حیات ما که از همون تازگی اندوتلیا درونی رگ ها وابسته است، از مشک ها وابسته است، از حرکت وابسته است چون که دلی یکم این مشک های ما است و وقتی که مشک حرکت میکند خون رو به تمام وجود خوب میپرتوید و در اینجا خون باید تنک باشد و امون درونی رک ها که اندوتلیا میگن باید که مثلا یعنی حالت های اتروسکلروزی نباشد، روغن جمع نشده باشد یعنی بمانند توپه بینید، یعنی یک استعمال یک زردچوبه که ما بعضا وقت نمیفهمیم، خوب میرویم در بازار میبینیم در خوب ظرف های کلون هم ریخته میگیم این چیز میگه زردچوبه است و گذاشته میرویم، اگر ما بعد برنامه ما یعنی که مسئلات های خیلی زیاد میگرید فهمش های خیلی زیاد میگرید و باور کنید اگر هر روز شما مثلا نفری هست که سالم است برای او استعمال زردچوبه یکان حجت نیست ولی مثلا برای سلامتی هم که اگر خوب باشد بیننده شنانده از اجمن بینید که یعنی استعمالی وای هم خوب است، فقط یعنی این قشقچگی سحر ها دوامی 5-6 روز اگر استعمال میکنیم که با میگون تاثیر منفی نرساند بعد یعنی یک قشقچه ما او رو سر میکنه، دوامی یک مو بیملال استعمال میکنیم و 2 هفته استراحت باز یعنی توبت رو باز همون قبول زردچوبه رو دوام میدیم که بغیر از فایده یکان زلالی ندارد و در حقیقت یادرست میشنم که حتما وقتی که ما همون زردچوبه رو به خاطر یعنی استعمال کردن میگیریم ان همون یعنی مرچ سیو رو فراموش نکنیم. خوب اصلا اسرار اساسی و همون کرکومینی که ما میگیم یعنی در حقیقت زردچوبه این یک مواد فعال بیولوژی دارد یعنی
куркумин ҳаст. Маълумон куркумин ва мавод фаъоли биологӣ ки дар таркиби мурчи сиёҳ аст, пиперин аст. Манамин куркумину пиперин дар якҷоягӣ таъсир мекунад, набошад ягон фоидае надорад. Хуб, албатта истеъмоли яъне зарчуба, чӣ хеле ки дар боло гуфтам, асабро ро мекунад, хобро бароҳат мекунад, хуб фишорро ба танзим медарорад, қандро паст мекунад, махсусан иммунитетро баланд мекунад ва варамҳоро мегардонад. варамҳое ки масалан асоби гурда мешавад, асоби дил мешавад, он варамҳоро мегардонад. фаромӯш накунед, чунки онҷа натрий дорад, калий дорад, магний дорад, хуб марганец дорад, оҳан дорад, витамини С, гурӯҳи витаминҳои Б дорад ва вазнро, яъне якум ки варамро мегардонад, дуюм ки фарбигиро яъне нес мекунад. бисёр нафарон назди мо ташриф меоранд, мегӯянд ки мо фарбӣ ҳастем, чӣ бояд кард ки хароб шавем? аслан фарбигӣ ин яъне характери авлодӣ дорад. шунавандаи азиз арҷуманд, вақте ки мо ҳатто об ҳам нӯшем, фарбӣ мешавем. яъне ин аз ҳолати генетикии мои шумо вобаста аст. хуб масалан ду нафар мебиянд, мегӯяд ки ин дугонаи ман як табақ ош мехӯрад, ам хароб аст, ман ду нола мегирам, наметавонам дигар серам. ин авлодӣ аст. яъне ҳам варамҳоро мегардонад, истеъмоли намо зарчуба ки бо ширчои бо маска ё ки бо агар мо тухм ҳам хӯрем, яъне зарчуба хӯрем, хуб аст. чунки боз такрор мекунам ки бе қабули хӯроке ки равған надошад, истеъмоли ӯ беҳуда аст ва варамҳоро мегардонад, фарбигиро нес мекунад ва дар ҳақиқат барои газак ки противоспалители мегӯянд, яъне газакҳоро мегардонад, варамҳоро мегардонад. хуб заҳрҳоро махсуса вақте ки мо нисбати функсияи физиологии ҷигару гурдаю дигарҳо соҳбат мекунем, ҳамин ҷигар як лаборатория ниҳоят муҳим аст ки агар шояд як дақиқа кор накунад, мо атравид мешавем. яъне дар як дақиқа зиёда аз 500 реаксияи химиявии биологӣ мегузарад дар ҷигар ва яъне функсия ниҳоят зиёд ва ҳамон заҳру зуқоми хунро тоза мекунад, ба талха метиҳад, яъне ва ба дигар хунро тоза карда баъд ба узвҳо метиҳад. ба ғайр аз ин истеъмоли ҳамин куркума, яъне зарчуба, тарҳи рӯро хуб мекунад, рӯро равшан мекунад, нури рӯро хуб мекунад, анамон ожангҳоро мегирад, доғҳоро нес мекунад ва чӣ хеле ки дар боло гуфтам, бурду бохти асосии ҳар яки мои шумо, шунавандаи азиз арҷуманд, аз қобилияти масъунияти бадани мо вобаста аст. вақте ки бадани мо масъуният сус бошад, ниҳоят ба ҳама дарду латҳо зуд гирифтор мешавем. яъне тебе лимфоцитҳое ки дар хун ҳастану функсияи физиологии онҳо, яъне аз антиген, яъне душмани беруна ки ба мо чӣ дар шакли вирусҳо аст, чӣ дар шакли микробҳо, бактерияҳо аст, чӣ дар шакли занбурӯғҳои патология аст, анамон системаи иммунитети моро муҳофизат мекунанд аз душмани беруна. манамон иммунитети моро ҳам баланд мекунад. ва ёдрас мешавам ки бисёр ҳам қабули зарчуба, яъне куркума, яке аз сахттарин антибиотикҳо ба ҳисоб меравад. яъне маводи баланди зидди бактериявӣ дошта, ки дар ҳақиқат анамон ва ба ғайр аз ин яъне ҳолати баланди зидди оксидантӣ дорад, яъне антиоксиданти ниҳоят ба қувват аст ки анамон радикалҳои озоди кислородӣ вақте ки ба мембрана ворид мешаванд, мехоҳанд ки яъне ҳуҷайраҳои моро пусонаду фавтан онҳоро нигоҳ мекунад. яъне дар ҳақиқат ба ғайр аз ин яъне истеъмоли куркума ё худ зарчуба ҳамон ҳазмро бисёр хуб мекунад, яъне ҳазми хӯрокро бисёр хуб мекунад, меъдаи рӯдаро хуб мекунад, қабзи садои рӯдаҳоро хуб мекунад ва фишорро ба танзим медарорад. ва бинед, ба ғайр аз ин яъне
анамон мубодилаи метаболитикӣ, яъне вақте ки мо ғизо мехӯрем, онро хуб мекунад, баъд ҳамон вазнро пас мекунад ва дар ҳақиқат ҳолатҳои ана баъзан ҳолатҳое мешавад шунавандаи аз арҷуманд ки инсон бо амри тақдир ба иллатҳои яъне касалии алцгеймер мегӯянд. як касале аст ки хуб агар яъне падар модар гирифта бошад фарзанди худро намешиносад, мебинад, мегӯяд ки ин кӣ аст, мегӯяд намедонам. ӯро духтараш аст, мисол шояд худаш дар 80 аст, 70 аст ё аз он калонтар аст, духтарашам 30 сола, 40 сола аст. акун дар инҷо набироҳоро намегем, уман набиро намешна, вақте ки духтари худша намешна, ина касали алцгеймер меган, яъне амин бета сафедаҳои амилоидӣ ҳастанд, яъне анамон бета сафедаҳои амилоидӣ амон маркази хотираро гӯё ки мепӯшонанд, яъне он марказ дуруст кор намекунад ва намешиносанд, яъне ҳамон хотира ниҳоят нодуруст мешавад. истеъмоли ана ҳамин зарчӯба барои анамон иллат ниҳоят хуб аст ва вақтро хуш мекунад. яъне вақте ки мо ҳамон зарчӯбаро истеъмол мекунем, бо ана фаромӯш накунед, ҳатман ҳатман, барои чӣ ман ҳамеша таъкид мекунам ки ҳатман, яъне истеъмоли зарчӯба бо мурчи сиёҳ. агар мурч нахӯрем ягон фоида надорад. ҳолатҳои депрессиявиро хуб мекунад, вақтро хуш мекунад. ҳамон серотонини дофамине ки масалан мо вақт хушкунӣ ҳастанд, гормонҳо онҳоро зиёд мекунанд. ва бори дигар ёдрас мешавам ки дар як стакон оби ширгарм, яъне албатта як қошуқча камтарак агар куркума, яъне ҳамон зарчӯбаро мегирем, камтар сари қошуқча ва мурчи сиё мегирем ва ӯро аралаш мекунем ва давоми як моҳ мо ӯро, яъне саҳарҳо баъди хӯрок ё дар ҳолати хӯрок, дар шиками холия ҳеҷ гоҳ маслиҳат наметиҳем. баъзе мутахассисонро мебинам ки маслиҳат метиҳанд ки дар шиками наҳор, умуман ин мумкин нест ва қабл аз ҳама системаи такагиҳу ҳаракати шумо аз дард мемонад, варамҳо мегарданд, ҷигар тоза мешавад ва анамон талха варам, бисёр талха варам бошад, агар варами талхаро мегардонад. вале як чизро набояд фаромӯш кард ки агар авҷи захми меъда руда бошад, гастритҳо эрозияҳо бошад ва санги талха бошад, бинед эҳтиёт кунед. чаро? чун ки он талхаро тоза мекунад. дар як ҳолат агар санг бошад, санги талха меҷунбад, меояд ва доктус халидо хусанамон найчаи талха бад рудаи 12-ангушта мерад, онҷо дар меёна рус мешавад, яъне приступ метиҳад ва маҷбурем ки ҷарроҳӣ кунам. барои ҳамин эҳтиёт кардан дар кор аст. ва бори дигар ёдрас мешавам ки яъне истеъмоли хуб анамин зарчӯба, чӣ хеле ки ман дар боло гуфтам, ба хотири нафароне ки акнун ба барномаи мо пайваст шудаанд, аз асаб сар карда, аз масалан хотира сар карда, хобро хуб мекунад, фишорро ба танзим медарорад, ҷигарро яъне аз равған озод мекунад, талхаро тоза мекунад, рӯдаву меъдаро, системаи такагиҳу ҳаракатро ва бинед, яъне ниҳоят ниҳоят муъҷизаам ҳаст. ҳолон ки шояд баъзан шунавандаҳои мо мегӯяд ки чаро ки нисбати маводҳои шифои ғизоӣ ки тӯли масалан 25-26 сол табиби мо дар барномаи мо маслиҳатҳои муфиди яъне маводҳои шифои ғизоӣ ватанӣ медод, имрӯз тасмим гирифтааст ки нисбати куркумаю яъне зарчӯбаю ил яъне кардамону карица яъне дорчину хуб масалан яъне мехчагул ва дигарҳо соҳбат дорад, чунки охир ино барои саломатӣ дар кор ҳастанд. масалан мо доруҳоро аз яке аз ҳиндустон аст, яке аз покистон аст, яке аз россия аст, яке аз амрико аст, мо меорем истеъмол мекунем. ҳадафи мо шифоёбии мо аст, бо кадом роҳе ки набошад. барои ҳамин яъне ёдрас мешавам ки истеъмоли куркума ё худ зарчӯба ниҳоят ниҳоят хуб аст ки таъсири баланди зидди оксидантӣ дорад ва организмро аз заҳрҳо нигоҳ медорад. ҷигарро ки мо хӯрока ҳархила мехӯрем, мо намедонем ки ҷигари мо тоза аст нест, вале ин дидаву дониста яъне 100%
جگر رو توضع میکند که تمومی حیات ما عمر درازیم و بقواتی بردمیم و از آن جگر رو بسته از بعد یعنی برای تربود یعنی ریماتون یا ارتریت پولی ارتریت میگن برای تربود نهایت خوب است برای زخمی روده ها که از این کلید میگن برای این خوب است برای پیشگیری کسلی سرطانی خوب اگر من گویم که همچون متخصیص که کرکما یا که زردچوبه کسل سرطان رو شفا میبخشد من حق ندارم این خیلی گویم ولی این رو تنها وقتی که شما به علت سرطان با امر تقدیر دوچور میشد تنها انکولوگ سرطان شناس باید با شما سر و کار گیرد ولی استعمال انا همین زردچوبه بعضن مثلا کمپانین ها بعضن پرتس هایی که همون ایلت ها پیدا می شود یعنی اشتراک میکنه آنها رو پیش آنها رو می گیرد و بینید که برای پیداشتن حجره های استوالوی حجره های استوالوی هم خیلی حجره های هستن از این دل که یعنی تمام جای تمام حجره ها رو عوض میکنن وقتی که حجره های استوالوی در نتیجه استعمال مثلا زردچوبه خوب پیدا می شود محض آنها می توانند که پیش روی حجره های سرطانی رو گیرد بینید خیلی عجایب است و البته که این هضم رو خوب میکند بسیفت میکند مبادله ماده ها رو خوب میکند خلسیل های پاتولوژی رو توزه کرده نیست میکند و خاطره رو از همه عجیب خاطره است بزرگی انسان چی از این خاطره انسان است که خاطره رو خوب میکند و مثلا انا همون پیرشوی رو پیش روی پیرشوی رو میگیرد و این یعنی مواد بسیار معجزه‌ناک هست که در دیار ما هست خوشبختانه و ما میتونیم که اون رو یعنی استعمال کنیم و خوب اگر نسبتی مثلا هست اونجا سوال چخلی که من گفتم زردچوبه است و دورچین است و میخچگل است و خوب یعنی کاریتسا و یعنی دورچین هست و نسبتی اونها هم ما صحبت داشتیم ولی خوب کردمون هست و خوب کردمون باز خیلی معجزه‌ناک است اون چون سیمچکا سبز می شود سیاه می شود اون هم شاید در برنامه آینده با شما صحبت داشته باشیم و بعد شنیدن یک سرود خیلی جالبی که با شما روح روان می بخشد و خانم رهنمای فیض رو خوش می کردم سرود رو می شنودیم و بعد سرود شنودن چون همیشگی با سوال و جواب شروع میکردیم خب با ما باشد عزیزان دل برنامه ما جالب و ما با شما هستیم